0: fun där med låta Some Nights. Herregud, för en glede, Mari, där att sitta här sammen med dig. Och för en glede att vi har vår faste lytterskare på plats. Jag har sommerfugler i magen.
1: Ja, och jag gliser så från öre till öre, för nu är det så många hyggliga meddelanden som har kommit in i appen NRK Radio. Apropå, ikke sant, faste gängen, nu är det laguppställning. Välkommen tillbaka igen. Vi ska vara här och vara lyden av vardagen din helt fram till nästa sommar.
0: Tänk det. Tänk på det. Nu ska vi dundra på en dag av.
1: Det är lite över, ska vi anslå röftregna en 310-312 sändningar kanske har vi föran oss nu, men det är bara förbundet med glädje. Och så kan det ändå att i den laguppställningen nu så har vi med oss, ikke sant, vi har Björn Oskar, vi har Svein Melkeman, vi har Line Katrine, vi har Ola, gängen som vi vet var här för sommaren nu. Men du, verden du, hvis du som akkurat hører på nå aldri har hørt på Nytimen før, så velkommen Skarvera!
0: Ja, velkommen, ass.
1: Velkommen Skarvera!
0: Så utrolig hyggelig at du hiver deg på. Jeg har hatt det fint, Mari.
1: Ja, veldig!
0: Ja, ja, ja. Du var i Danmark i helgen,
1: ja. Vart i, ja, deilig Danmark. Ja, ja. Og da er det jo lett å bli begeistret, for det er et begeistret folk som...
0: du er veldig glad i danskene.
1: Ja, veldig, og de har en sånn i møte, kommende tilstedeværelse uansett om det er i det du har kjøpt en liten kaffe, altså måten de ønsker deg en god

0: det var Zimmermann med låta Riper i lacken.
1: 12 minutter över 2 är klockan nå. Det är Aspen som helt är uppdaterat på lokala nyheter denna måndags eftermiddagen.
2: Ja, och vi startar I Bergen för krimteknikere och politihundar söker efter bevis I buskene mellan Lille Långåsvann och Strömgatan I Bergens centrum. Politiet har spärrat av ett mindre område I förbindelse med efterforskningen. Politiadvokat Kristina Munkio vill inte kommentera saken av hänsyn till efterforskningen och hon ska heller inte svara på om söker gäller en ny eller äldre händelse och det var Bea som omtalte denne saken först. Så till Bremanger för en gravemaskinförare blev lättare skadet då han traff en udetonerat sprängstoff då under arbete på Öxenälvane kraftverk I Bremanger. Föraren fick kuttskador I ansiktet och på henne av steinsprut och explosionen intraff. Det upplyser kommunikations- och samfundskontakt I Skanska, Audun Lågøyr. Politiet gör några undersökelser på stedet. Och Skanska upplyser att de vill granska händelsen internt för att finna ut hvordan sprengstoffet lå.

0: det var musiken från Patrick Swayze och Wendy Fraser, She's Like the Wind. Och apropå vind, Inga Rås hämtar sin melding i NRK radioappen vår. Hon skriver, sol ja, men kald nordavind. Detta är ingen sommardag, ingen sommartemperatur, skriver Inga till oss.
1: Nej. Så att det boka så är det väl inte en sommardag.
0: Nej, det är kanske inte en sommardag sån officiellt.
1: Nej.
0: Men
1: en solskinsdag.
0: En solskinsdag är det. Och så säger Ingar, pröva att sätta dig i leväggen. Kanske du är helligare där, för jag är ju enig med dig. Norrvinden kan ju vara lite kallt.
1: Ja, det var, jag var överraskad när jag gick ut på trappan och till och kände att oj, det var ju inte så varmt så jag tänkte det skulle vara. Men fint är det nog uansett att det inte är nedbör och att det faktiskt är lite sol som varme i tjakarna.
0: Ja.
1: Stein, han har också sendt oss en melding. Han skriver, husk att hundedagarna gick in med regn. Og hva betyr det? Jo, da går de ut med fint vær. Og det er i disse tiderne her at hundedagene altså, er ferdig, går mot slutten, og det kan jo se ut til å stemme riktig så bra da.
0: Ja, vi får glede oss over den solen vi får. Vi skal skifte tema fra sol og solskinn til ja, noe ganske langt mer alvorlig. For i går så raset jeg jo da, som kjent ned en stor stein fra taket i Jernfjelltunnelen på E39 mellom Oppedal og Knarvik. Og en personbil fikk denne steinen i frontruta, men så til alt hell så gikk det bra med de to tyske turisterne i bilen da. Men tunnelen, den måtte stenges i 4 timer.
1: Ja, i dag det nok mange som spør seg, hvordan kan dette skje på en såpass sterkt trafikert europavei? Betyr det at det ikke er trygt? Og tunnelen var faktisk kontrollert så sent som i sommer. Kollega Synne Lykkebø Hafsås snakket med avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Jørn Kristian Engebø, tidligere i dag. Og da kunne han fortelle at tunnelen den er trygg, men at dette kan skje likevel.
2: Det som er med disse tunnelene her, spesielt Jernfjelltunnelen som en gammel tunnel, bygget i 98 eller åpnet i 98. Alt av rutiner i forhold til planlagte rutiner er utført i denne tunnelen, både med forhold til hovedinspeksjon, systematisk regnsk, og sist inspeksjon ble gjort faktisk 4. juni 2026. Men dette er jo en såkalt sånn råsprengt tunnel, det vil si at det er mye synlig berg inn i tunnelen, og så er dette her akkurat i frostsonen, det er 200 meter inn i tunnelen. I tunnelåpningen så er det definert som frosttona. Og her kan det skje mye i forhold til det med frost og nedbør og den biten av skjelt til at dette her lever litt, da, kan du si. Så det vil alltid være en viss risiko med mindre nedfall. Det er vanskelig å unngå, da, men vi føler jo alle rutiner alt skjer, men det kan forekomme. Vi bor på Vestlandet, det er fjord og fjell, det består mye. Så det er en viss risiko. For at dette kan skje. Vi har masse tunneler, og det skjer heldigvis ikke ofte.
3: Er dere sikre på at tunnel er godt nok sikret at det ikke vil skje igjen?
2: Nei, det var litt sånn som jeg sa til deg, at det er aldri noen garanti for det. Men vi føler jo, vi har jo vi har jo rutiner for å gjøre regnske i tunneler. Og de rutinerne føler vi, og her har vi følt de rutinerne. Men det er som sagt, det er gamle tunneler, det er alltid en risiko. I forhold til spesielt dette med i frostzonen. Så jeg kan aldri si at den er 100% sikker, men vi gjør jo alt for at det skal være sikkert. Det er derfor vi har de rutiner vi har med kontroller og den biten her.
3: Du sa det ikke lenge siden at vi hadde et vedlikeholdsarbeid her. Er dere sikre på at dere har gjort en god nok jobb i forkant av ulykken?
2: Du klarer ikke å se alt. Du står oppe i en hjulaster, for eksempel, oppe i Korg, og så du har ikke, du klarer ikke å se alt ifra. Du skal jo se alt med, det er jo personer som er oppe og gjør dette. De har jo med seg utstyr, og de sjekker tunnelen, de bruker spett og sånne ting, og gjør en visuell kontroll av fjelloverflater. Så det er vanskelig å avdekke alt det er da.
3: Nå når dere har gjort denne sjekken i går kveld, tenker du at det er at den er trygg å kjøre gjennom nå? Kan det bli aktuelt å stenge den igjen?
2: Nei, det er ikke noen plan om å stenge den igjen.
3: Og gjøre mer arbeid her er heller ikke aktuelt?
2: Nei, vi føler inspeksjonsrutinene våre, og hvis de avdekker noe, så er vi inne og gjør arbeid.

0: Ja, det var ett litet besök av självaste The Boss här i Västland idag. Bruce Springsteen, Working on a Dream. Och du lutar alltså till lokalradion din här på NRK P1 med Elise Espen och Roy som sällskapar ditt din här eftermiddagen.
1: Ja, det är Espen som sörjer för att du är uppdaterad på de lokala nyheterna.
2: Det ska handla om tunneller, för det är vanskligt att avdäcka alla lösa stenar i råsprängda tunneller, det upplyser statens vägväsen. En sten traf en bil inne i Jernfjelltunnel på E39 i Gul- og Massfjorden i går. Avdelingsdirektør Jørn Christian Engebø sier det en risiko for slike hendelser i disse tunnellene.
3: Men detta är ju en så kallad sån råsprängt tunnel, det vill säga att det är mycket synlig berg in i tunneln. Och här kan det ske mycket i förhållande till det med frost och nedbör och den biten av sig alltid att det här lever lite, kan man säga. Så det vill alltid vara en viss risiko med mindre nedfall.
2: Det sa avdelingsdirektör i statens vägväsen Jørn Christian Engebø. Så till Bergen. Krimteknikere och två politihunder söker efter bevis i buskene mellan Lille Lungåsvann och Strömgatan i Bergens centrum. Politiet har spärrat av ett mindre område i förbindelse med efterforskningen. Politiadvokat Kristina Munkejo vill inte kommentera saken av hänsyn till efterforskningen och hon önskar heller inte svara på om sök gäller en ny eller äldre händelse, och det var Bergensavisen som omtalte denne saken först. En gravemaskinfører ble lettere skadet da han traff udetonert sprengstoff under arbeid på Øksenelvane kraftverk i Bremanger. Føreren fikk kuttskader i ansiktet og på hendene av steinsprut,

0: Ja, det var Ramon och han vill visst nog aldrig gå hem för soluppgång. Hallå, det är kvar sin valg.
1: Ja, sin valg. Hvis det är en nydlig sommarkväll så kan det ju frista. Det har ju kanske varit flust av dig på Vestlandet i sommar, sant? Varmt ver och mycket uppehållsver. Det är ju de önskar oss när vi ska ha sommarferie, speciellt hvis du ikke ska resa ut av landet. Men det lite sånt sollösa och våta sommarväder där får konsekvenser för ja, flera än humöret till värsjuka vestlandingar. Bina och mängda honning.
0: Och det ska vi snacka mer om få minuter, men allra först lite musik ifrån Bo Meli. Come after me.

0: Ja, det var musik ifrån det gode gamle The Pretenders, Don't Get Me Wrong.
1: Vi ska till en skönhetskonkurrens strax, där många hoppas att kunna få uppfylla drömmarna sina och kanske till och med bli sett av hela världen.
0: Ja.
1: Över 240 var påmeldte til Miss Norway 2026, og nå har det altså blitt kokt ned til 19 deltagere.
0: Ja, og en av dem fra Osterøy, og hun skal ikke få møte om ganske få straks. Men aller først bergenseren Kurt Nilsen, han synger om The Bucket List.

0: Odd Nordstoger, en sång som finns. Ja, en fin ting med hösten är ju att det kommer mycket nytt och käckt på tv. Och en av tv-serierna du kan glädja till är nämligen Vår världensarv.
1: Verdensarven. En historia om vem vi är, hur vi kommer från och naturen vi är en del av. UNESCO har inskrevet mer än 1200 kulturmiljöer eller naturområden på verdensarvlista. Norge har 8 verdensarvsteder. De har kvaliteter som är så unika att de har blivit våres felles arv till framtida generationer.
2: Alltså Vår världsarv, du fick en smakbit på där, och genom 8 episoder så besöker alltså Silje Nordnes kvar av de norska världsarvstäderna för att finna ut vad som gör akkurat dessa 8 till världsarv. Och extra gøy är det ju att 3 av dessa 8 episoderna är från platser här i Västland. Det är ganska stas.
0: Ja, väldigt, väldigt käckt, och vi har ju med oss programledaren själv här akkurat nu, Silje Nordnes. God eftermiddag till dig.
3: Hej, god eftermiddag.
0: Ja, du, vi lurer ju på hva slags serie är det du har tagit på dig av laget och vi nu synet till den norska folk.
3: Nej, det här är ju en resa runt omkring i Norge till de här 8 olika städerna, så det är ju då 8 episoder, en episode kvar plats. Och så är det ju väldigt mycket historia och att man vi berättar historia om vad som gör att de här platsen är viktig för att fortälla oss något om vem vi är, vem Norge är och vem vi har blivit.
2: Hvorfor var dette programmet noe du takket ja til å bli med på?
3: Nei, det var jo litt sånn en kombinasjon av at jeg synes jo det er veldig spennende å lære nye ting, og jeg skal være helt ærlig at her var det, det var en del ting jeg ikke visste om fra før. Jeg hadde jo hørt om UNESCO, og, men jeg har kanskje vært mest opptatt av den verdensarven når jeg har vært turist i utlandet selv. Jeg har ikke vært så bevisst på det i Norge. Så det var det, muligheten til å sette seg inn i og fordype meg i historien til Norge, og selvfølgelig også få lov til å reise rundt da, og se alle de her vakre plassene.
2: Så du har lært litt, du, rett og slett?
3: Jeg har det. Du må, jeg vil helst ikke ha noe quiz. Så blir jeg satt på jeg stilte vegs her, men ja, jeg har jo lært masse, og det er jo et eller annet med at altså, de her plassene er jo også, det er veldig mye vakker natur, men så er det et eller annet med at når man får historier bak, så blir alt det blir enda mer imponerende, så enda større da, enn det bare er hvis man fær forbi eller bare ser det uten å vite historien bak.
0: Ja, og så her i Vestland så er vi selvsagt ekstra begeistret over at ikke mindre enn 3 av disse 8 episoderne er via verdensarveplasser i vårt område. Vi snakker om Urnes, Stavkirke i Luster, Bryggen i Bergen og Vestnorsk fjordlandskap, eller nære fjorden da, i Sogn og Garanger på Sundmøre. Hvordan var det å besøke disse plassene her?
3: Det var helt vidunderlig. Jeg har jo vært litt rundt før da på Vestlandet. Jeg har studert i Volda og sånn, så jeg har jo og har venner som bor på Vestlandet eller er derfra, så jeg har feriert der før. Men nei, det er så vakkert. Og så var det litt annerledes å komme nå og se de her plassene med litt nye øyne, og blant annet Bryggen i Bergen som dere nevner. Jeg har jo vært masse i Bergen, men jeg har faktisk aldri før den her produksjonen gått inn i de bakgatene altså på Bryggen. Og jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg tror kanskje jeg hadde tenkt at det var noe turistene gjorde. Jeg har ikke ansett meg selv som en turist. Og det er jo så fint der. Eller det så, og vi var heldige å være der på en formiddag. Det var ikke var så mye folk. Så fint, rett og slett.
2: Ja. Du er positivt overrasket ved Bryggen i Bergen, altså.
3: Ja, rett og slett. Og selvfølgelig, altså, de her fjordene på Sunnmøre og i Sogn er jo ikke noe, det blir ikke overrasket over hvor fint det er. Men allikevel så tar jeg meg selv i å bli overrasket, faktisk. Og så hadde vi en litt artig opplevelse I Urnes da, for da vi var ved stavkirka, Urnes stavkirke, så var det en traktor som laget så mye lyd, sånn at, og det litt problematisk når man skal lage TV, for at man kan ikke ha sånn durelyd. Så da måtte vi ta en liten pause og vente til traktoren hadde kjørt forbi. Og da det jo ingen ringer enn han Ben, fra der ingen skulle tro at noen kunne bo, som kommer kjørende nedover lia der. Så da blir jeg jo starstruck. Så jeg fikk en sånn dobbel opplevelse.
0: Men du har jo altså laget 8 program om 8 ulike verdensarvområder rundt omkring I hele Norge. Hva har gjort mest inntrykk på deg når du nå ser tilbake på denne produksjonen?
3: Det synes jeg litt vanskelig spørsmål å svare på. Det vanskelig å trekke fram en plass. Så jeg litt sånn diplomatisk så velger jeg jo ikke svar på det det ikke de første som spør men sånn generelt så må jeg si at jeg som sagt at jeg har blitt ja, ikke overrasket ikke helt riktig, men jeg har blitt bergtatt av de her ulike plassene både naturen, men også historien vi har skikkelig ja, vi har imponerende historier fra Norge og jeg synes det viktig å løfte opp og at vi kjenner historien vår.
2: Vår verdensarv har altså premiere på NRK 1 I kveld klokka 20 og ligger allerede ute I NRK TV nå. Silje Nordnes, helt kort til slutt, hva håper du seerne skal sitte igjen med når de ser på episoderne?
3: Jeg håper de sitter igjen med at de har lært noe nytt og kanskje at de har lyst til å være turist I eget land og besøke de her plassene.
2: Vi gleder oss til å se. Silje Nordnes, tusen takk for praten og for at du var med her I Vestland I dag.
3: Takk for at jeg fikk være med.

0: Eller så, Kara, där. Ja, i vår ny konkurrens nu här på eftermiddagen i Västland idag så ska du få bryna dig på något fleip eller fakta.
1: Ja, vi har först en ingångsuppgave där du får en påstånd och så är jobben din då att finna ut om påstånden är fleip eller fakta. Och så sänder du svaret till oss och då kan det vara att det är deg med träck ut och ringa upp. Och visst det är deg då så ska du få pröva dig på tre nya fleip eller fakta påståenden och visst du svarar riktigt på minst två av dig då, alltså två av tre, så är du säkrad en fin premie. Men alltså först ingångsuppgåva, låt oss koncentrera oss om den först.
0: Ja, nu må det lite nöje efter här. För det är skolstart för många i Västland i dag, själv om kanske någon började allerede i förra veckan då, men väldigt många startar idag. Och i Västland fylke finns det faktiskt Norges äldste skola. Bergen katedralskola, ofta kallad Katten. Är det fleip eller fakta?
1: Ja. Gå in i appen NRK Radio. Send oss svaret ditt, altså fleip eller fakta, at det er Norges eldste skole, Bergen katedralskole. Og så slenger du på navnet ditt, telefonnummer og adressa, og så kan det være deg altså, som blir urdeltakeren, den første deltakeren i denne fleip eller fakta-konkurransen vår.
0: Lykke til.

0: Och den sista utmaningen nummer 5, jag trodde änglarna fanns, Kikki Danielsson och Ole Ivars. Och det är den sista låta som leder så långt i avstämningen. Du kan stämma fram till klockan blir cirka klockan 18:50. 51% av stemmene til Jeg trodde englerne fanns, 16% til vikingerne, 15% til kongen av campingplassen, 12% til Jeg vil være din Margareta og 5% til Eloise akkurat nå.
1: Dette Poprush.
0: Og du stemmer via appen NRK Radio. Hvis du åpner den så ser du at det står direkte, og der klikker du inn på programmet som går direkte på P1 akkurat nå, nemlig Poprush, og der finner du meningsmålingen. Oi da! En klassiker på vei! Casey and the Sunshine Band i Poprush!

Men så er det jo en original av denne låta fra Astrid S da. Og den er det Carola som har laget med den svenske regnlåten Det regner i Stockholm fra året 1984.

läggs ner och kvil sig lite. Kanske inte du som är på jobb då. Det är inte så enkelt. Uansett hur det är, ska du få med god musik. Det här är självaste Kent FF.